0: गिलास तुम कफाफ ही
1: निसराई बंदे इंजे तिन्या तमसन रुचा का सुबह बाबोका तन तिन्वे आ सतीन अंतानी नहीं नमु दामनु आ मतुगनो आ इरुचा का सुबह बाबोका तियम ने बातफिनरान दे जावा रातिनिशा बातफिनरान रातिनिशा दे यू तुयरानी जान यानिशा नमुला फुलकु लुए फेनना अन्यंता फेनना अन्यंता लुए फमात तम्तान दे यू जान या नंतानी न्यू रेमंडे न्यू आवे इन्हें मुझान ने दान तो दियो वे जातिया आ अमाल सु जावता न्याय ना कुछ ना आज कुत्ते यंबात फिनरान जी रातिनिशा नंबात फिनरान रातिनिश दे जो दे उसी से ले रेमंडे न्यू ये नो उसी आ मापत्या या ni fitirina kondro fitirina kondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony dia rehefa nodivety ny ranatsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty dia teo a no nitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany atrany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe fotoana de nomendiny fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandraty fianarana teny amin'ny oniversité de mamerina ami'y sehitra n'le izy tany amin'ny sehitry ny fanaovana fitondranany teniny olona fitondranany teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.